0: Osačka.mk.
1: Slušaj da si ga ova. Golema nagradna igra vo Ađiko. Se seštova so nagrada i ušte ništa. Kupujte vo Ađiko i usvojite vredni nagradi. So svikoja smetka nad 1000 dinari dobivate kupon za učestvo. 190 vredni nagradi, glavna nagrada, egzotično patuvanje za dvajca. Ađiko Home Center.